0: asi uponerwa anomubatsira munguvangoda kuti akwanise kudistiri manofera kupitira kuti utestamo
1: njondawasototsamwa
0: njondawasototsamwa zvinodekana kuti amweni akona ambati ndirokuverengera ndisaniro junior namweni andamupakatipo akapfekana ndechinomwe ngakwatisane naniro kuti akwanise kutsvaka mukana wekubvapanura kuti akapfekana ndechinomwe ngakwatisane.